0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, I dag så Guro Trinterud I studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre I natt, så I dag I godt humør.
1: Bra! Det ikke noe som som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat.
3: Ja.
1: Og I min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her et sånt artig lite lurespørsmål. For jeg tenker at Snapchat, ikke det kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kommer fra Kina.
2: Ja, og da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det I Kina lenge før det kom til Europa. Så derfor så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat forresten ikke fra Kina, bare for å rette opp det med en gang. Nei, det TikTok som fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, sånn det, vet du, gamlemor skal begynne ut med sosiale medier. Da rett ned I elva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kom fra Kina.
3: Men jeg liker vel Snapchat, så
2: ja, tror jeg du. Går for det.
3: Det fint, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, og det bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, det mest reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Selv om det er en gledens helg med langhelg, så er det også en trist helg, Kjetil. Fordi dette vi går inn i nå er altså den aller siste langhelgen før jul.
2: Er det jul som er neste fridager?
1: Ja, jeg vet det!
2: Nei.
1: Og det synes jeg vi må ta for oss på en lyrisk måte, så jeg har laget et herlig lite dikt.
2: Du har diktet om den siste langhelgen på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og jeg har prøvd meg på nynorsk, for jeg mener at når jeg er trist, så må nynorsken dras fram. Og det skal bare sies at det siste jeg skrev nynorsk,

0: Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

vi har Tobias Sten, men utlandet, vet du, de har noen unge fremadstormende de også. Det står jo ikke på det. Ty Myers, har du hørt om han? Han blir altså 19. juli, han bare 18 år og synger jo som ei kule. Som ei ildkule, og jeg har bevis her på stående fot. Stående radiofot, den heter Aeons of the Earth.

0: Hvad mener som en stemningsrapport fra et nydeligt sted, en fin plads? Blue Tacoma, California for eksempel. Hvordan er det der? Nej, ikke vet jeg, men det vet Russell Dickerson.
1: Torsdag 21. mai det majfest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks.

cowgirl. Jeg lovte en klassiker av Dolly og Kenny, så da tenker jeg vi saler opp og tar oss en tur til Karibien. Denne heter Islands in the Stream.

0: Vi skal høre Luke Combs synge om rømningsveg, men før det, Tobias Steen om hvilke artister han hører på selv, samt en manns allsang i bilen. Følg med her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste albumet, nye albumet til Noah Kahan? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og Odny. Herregud. Odny.
2: Er det godt spennende, altså, partiet
1: det, det da.
2: Så du er liksom fra liksom det gode gamle erkecountry med Alan Jackson til ja. Liksom nye, nye ting?
1: Ja, ja. Egentlig.
2: Hvordan var det musikken hjemme hos deg da du var liten da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country da, sant? Så han kunne ikke ja, gå vekk fra det. Og så mamma spilte mye Carola og Vamp, sant? Det er jo... Ja, det er bra spennende der også.
2: Du har sunget Fångat av en stormvind med i bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
2: Ja. Ja. Men hvordan er det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, er du en sånn som synger med i bilen?
1: Ja, hvis jeg er alene, altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det er andre folk.
2: Nei. Det blir for mye, det er jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og synger. Nei, det går bra.

0: For hele verden så du fint lite, men for lille meg så du hele vide verden. Brad Paisley klar med en ordentlig god en som heter The World.
1: Nei, jeg hører på Peter Kønti, så jeg mange timer på vegen om dagen, og da det godt med litt god musikk med seg styr på om dagen. Så Peter Kønti, det jo helt toppes.

0: sånne perlesmukker, de har perler der står navnet mitt, eller et kompliment, eller noe sånt. Men jeg har jo fått BH et par ganger også.
1: Den obligatoriske.
0: Ja, ja. Også, men flagg fikk jeg. Okay. I når jeg spilte i det var Førde fikk jeg et stort flagg, svært flagg av trynet mitt.
1: Oi.
0: Og da var jo det var kjekt.
1: Da har man jobbet litt rande for å få til den altså.
0: Ja, og det, jeg tror ikke det billig.
1: Nei, det Nei. Tror ikke jeg. De har brukt alle lommepengene sine på ja. Det flagget.
0: Ja, det tror jeg.
2: Norges største country favoritter.
3: Tobias Sten.
4: Dette P10 Country.
2: P10 Country.